0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må til det samme gælde mig så af.
4: Begge som om når mig i olip 22 er nede, det er mig mere så. Kolisi matlune, siger lille tarlune. Ullukkut kolingi luani kunnua kullu, akfinilin nikkiä sängätin rakpok. Anu rakuja siksi kuntimut mitsarit famtnittung anut sukkaisuus raktessaa.
3: Vær udsigten for nuk.
4: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: nu til det som ikke er masser af ud.
1: Begynd om når vi er lidt tur til vi er nede i min mærsok. Kolisi malune, siger lidt tårlune. Udlukket kolingi luani kunne ikke kulle. Afvinelen ikke er sanget sin rapport. Anu rækker jeg 6 sekunder mod mit sæt 15 netung anu tukker sus rettes sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Zusammen Nachbar, zusammen Nachbar. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig så af.
2: Begge som om når mig i olip 22 er nede i min mærsok. Kolisi mig lune, siger lille tarlune. Ullukkut kolingiluan i kunnu af kullu. Akfinilin nikki af sanget sin rakpok. Anu raku jeg siks i kunti mod mit sret 15 netung anu tukka sus raktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: lo mo tsile sa me kile ma sa ha
1: pega so mo nna mi e o lip tsho tsu vi ani te e mi mer so qolisi malluni si allilertarluni ullukkut qulingiluani kunnuakkullu arfinilinnik kiassangatinneqarpoq anoraaku ya 6 sekuntimut miterit 15 nittungaanut sukkassuseqartassaa
0: wer usekten von nok
1: onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Assez ça ramène, les doigts ramènent.

Ses amis, les doigts amis.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Bigger som om når mig olip tur tyve er nede i min mærsok. Kolisi matlune, siger lidt tarlune. Ullukkut kolingiluani kunnua kullu, akfinilin nikiessangatin nakakpok. Ano ka kuya siksi kuntimut mitsirit famtnitung anu tsukkasusakaktassa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.
2: Du lytter til Manok FM 100 MHz.

0: Nu må tidligere sætte mig gældig mig sig af.
1: Begge som om, når mig i olip 22, er det i min mærsok. Kolisi malsunni, siger lillet taklunni. Ullukkut kolingiluani kunnua kullu, akfinilin nikkiessangat sinne rakpok. Anu raku ja siksi kuntimut mitsirit 15 nittunganu tjukkasus raktessa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.
0: Nanok FM.

falar,

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Pengasung om nam i olip 22 er nægt i en mere sok. Kolisi matlune, siger lillet taklune. Ullukkut kolingiluani kunnuak kullu. Akfinilin nikki essangatin rakpok. Anu raku ja siksi kunti mut mitsirit 15 nittung anu tukkasus raktessa.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Get up and throw a tantrum.
1: Du sang naar Pet Nanok FM.
2: Mayday, mayday. We are thinking, we're thinking.
3: What are you thinking about?
1: Du sang naar Pet Nanok FM, 100 MHz.
4: Nu må tilsætte mig give det mig sig af.
5: Pegasong om nam i olip tjua tjuvjani, det er min mersok. Kolisi matluni, sielselak tahluni. Ullukkut kolingiluani kunnuakkullu, akfinilin nikkiessangatin narakpok. Ano raku ja siksi kuntsimut mitsarit famtnetung anut sukkasusakaktessa.
4: Hver uusikten for nuk.
5: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: til dig.
1: Nano FM. Bilari Saarutin.
2: Der er så at du med bilen ikke besikker et engelsk lander, et er så den musatit, bilen rammer et dem at gætte. Man kunne have lukket rigtig for sig i sabbat. Bilen tit er sat til kukket, er så vidt til 50% i bare sabbat, gænger rart til sendet 20% i bare sabbat. Bilen ved, så det er rigtig nærende, at kun nærret er dog nok 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bilen ikke er dagt til sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoner helt gæld eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
3: Wimbledon tennis har fattet det på. Du ser mig så på søget, og jeg mener, at det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo her til vinde søget jo. Men nok med de op kanal i har kvarteret ud. I sin nærkid.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Begge så ungdom nam i olip 22 år, det er min mærsok. Kolisi malsuni, siger lille tarsuni. Ullukkut kolingiluani kunnua kullu, akfinilin nikkiessangatin narakpok. Ano raku ja siksi kuntimut mitsarit famtnitung anut sukkasus raktessaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Suri fra Fyrisik, en tjentimik på dig er tympitsa, som ikke er gimmelt eller godt, om ikke vi så har ret tilbage. Suri fra Fyrisik i sut, når nok med dig op, en tjentimik ned over Fyrivej. At der vil ret til nyt, ikke jo sin nærmere tid. Så du, den går til mig, giser du at klæde med Suri så nyt, der man nyt. At der vil der sin nærmere. Agiti det der er meget lad, 695 meter er slags et bund. Bare så rammer også kuit 32-19-11 mod, at der vil sige ud, i mig jo 19 er nok midt i at give lemme, bare så rammer også kuit.
3: Tour de France, 2026. Nu når så med cykler for ni, under min rød, så godt du når sad, med din nærfugiuk, cykler de sammen med, og kasser om region. Og på officielt domænet, i sænger top på syd, når nok midt i at kanalisere ud i sin nærkid.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Ympyrysammeappe.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så hurtigt.
2: Begge som om når vi i olip 22 er nede i mimersok. Kolisimallunni siallilertarlunni ullukkut qulingiluanik unnuakkullu arfinilinnik kiassangatinneqarpoq anoraaku yasik sekuntimut miiterit 15 nittungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Dersar tumi bidinik bisiguit ingerlanak irasoqtangussaatit bideqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Bidit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Bidivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Bidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit dersartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus illit billutit.
2: Wimbledon tennis on fatsattelepo.
3: Love 15.
2: Tusamasarpassuit unamminerittikkunarluinnartut pissanganartut ayugaatsi vinnersuillu nanoq media kanali aqqutigaluit isiginnaakkit.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl. Nanoq
0: FM.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Bænger så om når mig i olip 22 er nægt det i mig mere så. Kolisi matlune, siger lille taklune. Ullukkut kolingi luani kunnu akkullu, akfinilin nikkiä sängätin rakpok. Anu raku ja siksi kunti mut mitsirit famtnittung anu tsukkasus raktessaa.
0: Hver uusikten for nuk?
1: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri sarutit.
1: Тэрсаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Sulifakafiriset intensivt på deres tympitsa, som ikke er gemt ned og godt, som ikke viser en ret til dig. Sulifakafiriset er ikke sødt, når nok medier på intensivt ned og overfri vej. At der vil ret til sig nødt ikke gjøre sin nærvartid. Så du, den går til mig, giver du at klappe med solisunet, der man nu, at der vil der sin nærvartid. Tour de France, 2026. Nous sommes les pilotes de l'Union Minerale de cette carte de Nassad, Marina Fuyuk, Soukalis Armored, Arcassion Marathon. Après officiel Tomane, Pissin Artop Passuit, Nanok Media Canal, ici, au Pissin Naki.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: FM, Dusanne-Appe.
1: Nu må tilde sig med gille mig sig af.
2: Bækker så ungdom om i olip 22, det er en mere sorg. Kolisi matlune, siger lille taklune. Ullukkut kolingiluani kunnuak kullu, akfinilin nikkiessangatin narakpok. Ano raku ja siksi kuntimut mitsarit famtnittung anut sukkasus raktassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Auto Plus, skabt til dig.
1: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
2: Nanoq FM.

0: Nu må de lade sig med gille mig så hårdt.
1: Begge om nogen med Iolip 22, er det en mere sorg. Kolisimallunni siallilertarluni ullukkut qulingiluani kunnuakkullu arfinilinni kiassangatinneqarpoq anoraaku yasiksikuntimut miitserit 15 nattungaanut sukkassuseqartassaa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.
2: Du sang nok fandt, når FN.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнерусуккуит тэрсаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Suri fuqa fugisat in jinjimik bataya jimpitsa sumik akimut nalaqqutumik bisaraqartitsiba. Suri fuqa fuidmik isut nanoq mediap in jinjimik nilqaruffigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimik isalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat 699 allartipput. Paasisaqammarusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: De France 2026. Nous sommes sur le fini une minute de cette carte Marina Fuyuk, sous Caris Armory, à Cassion Marion. Après officiel Tomane, il s'en a top suite. Nanoq Media Canal ici au Pisinaki.
0: Nanoq FM.

Du sammen med Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Bækker som om når mig i olip 22 er det er mig mere så. Kolisi malsunni, siger lille taklunni. Ullukkut kolingiluani kunnua kullu, akfinilin nikkiessanga tinne rakpok. Anu raku ja siksi kuntimut mitsirit 15 nittunganu tjukkasus raktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få

0: der tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
1: Nanok FM.

0: FM, kesän nähden.
1: Nu mut tilessä me kilima saavut.
2: Pika sun on nami iulip tuo tyvieni tiimi merso. Kolisi matluni, sieltä lattahluni. Ullukkut kolin iluani kunnua kullu, ahvinille nikiessä ngatsin rakpo. Anu raku ja siksi kunti mut miitsarit fämtnetun anu tsukkaisuus raktessa.
1: Vää uusikten for nuk.
2: Onsdag den 22. juli ifølge DMI. Skyet værmet regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 15 meter per sekund.

Tus on naapadit, niin pidä sukket keräilsyä.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: den på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarah Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det som ikke lide mig så
1: Sisa mangonna me yulip 23 ani ti me mersoq qulisimalluni siallilertarluni ullukkut 13nik unnuakkulluarfini marlunnik kiassangatinneqarpuq anuraaku yasikkangisik sikuntimut miteripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Torsdag den 23. juli ifølge DMI skyet vejr med regn dagtemperaturer på plus 13 grader og nattemperaturer på plus 7 grader Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Der så du med bede din ikke besigget ikke at sande et af sig den musatit bede dig under et demet kærlu. Man går du på rejse for sig det sabbat. Bede dit at sætte kukket at sabbat til ne 50% til bare sabbat. Gang og rette til nu 20% til bare sabbat. Bede dit til dig at sætte nogle at kunne nogle at under 30% til mig at give sig bare til sabbat. Bede din ikke at tage du sig ud 10% til bare til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres auto når det gælder eller gør. Deres auto plus lidt billigt.
2: Suri fakar fikir, incen cemik berdaya cumpitja cemik akimut nalar kudemik bisa ngarat ciba. Suri fakar fikir mikisut nanok media bi incen cemik nalar fikir bayi. Atabagat senut ikios nawat cide solu dan kau cemik iselu atabu misuri senut damanu atabila senari. Aki cide damarlad seksun noni alfam simita asal ciput. Bayi sakam mawasu kuit cuat kainit nelbi mut atabu isut imarunit nanok media kilimi bayi sakam nawit.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Tour de France 2026. Nous lançons les supporters fini une minute de cette courte massade. Marina Filiuk, Soukali Zahmoud, Akashir Marissou. Apo Fissier Toumanout, Pissin à la top à suite. Nanoq Media Canal, ici, au Pissinaki.
0: Nanoq FM.

just so fresh.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: sammen med appen.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
2: Sidste mange under med julep 23 er nede i Mimersok. Kolisi Maslunni siger til at tage Ullukku 13 er ikke undnået kulturarfen i Maslunni, giver sænger til Nerakborg. Anu rakku jeg sikker ikke sik, sekund til mod mit tilbænger, så du har nu tukker sus og rakdessar.
1: Hvad er udsigten for Nuk?
2: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanook Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanook Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Sidste mange år med julep 23 er det med mig så. Og lige så meget så jeg til at tage lige. Og så godt træt nede og nu er godt svar for ni meget lige, jeg sanger til en rapport. Han nu rækker jeg sig gang i sig. Sekund til mod mig til at binge så tunge han ud til at susse rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Sidste mange år med julep 23 er det med mig så. Og lige så meget lige så lidt lagt lunde. Udluk kun 13 er ikke undgået kun for at finde meget lunde ikke jeg sanger til en rapport. Han nu rækker jeg sikkert ikke sig. Sekund til mod meter i penge, så du har nu tukket sus og rækket det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtiget engang sådan et af sådan nogle sætter, bilen kan man ikke dem at kigge på. Man kunne have det bare for sig selv sådan. Bilen tit er sådan ikke godt at sige til dig 50% sådan sådan, gengår har til sådan 20% sådan sådan. Bilen ved du der ret til nogle er kun nogle at dem der 30% til mig at give sig bare ud til sådan. Bilen ikke at dagtus besigtiget 10% sådan ud til sådan. Bare så kan man også kunne der så du når helt gæld eller kærlig. Der er så også plus i lidt beslutning.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på søgt, og min er det kun at finde at du. Bissinger nok, du er jo at vinde at søgt, jo. Når nok medie op kanadi har kvarteret ud i sin nakke.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: 101.5 FM tous en appel.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Sidste mange år med julep 23 er det med mig så. Kolisi malloni siyallilert tarluni ullukkut 13-ник unnuakkulluarfini marlunnik iassangatinneqarpuq annuraakku yasikkangisik sikuntimut miiteripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.